0: des beaux yeux verts.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیانوینو علاقه